0: tuki ana te reo o te upoko o tika. Ki rirangi manoa.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai.